0: Shema Tuhan, silakan duduk.
1: Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebagai wujud iman kepada Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya persembahan yang kita bawa menjadi ungkapan kasih kepada Allah, sekaligus komitmen untuk menghadirkan damai, keadilan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Mari kita memberikan persembahan syukur dengan hati yang sukacita dan penuh hormat kepada Tuhan.